Ma de sati leti Oznacet sven de sa Ona bila ciganka Prišika licu na njega Topiš Tambole Vandalusi Jak se blasnim Celi svijet Tvoja hitana Jak se blasnim Celi svijet Tvoja hitana